0: god form och har en sista kamp för VM-pause och attelängta fri för de helgule. Nu väntar den tidigare storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hör du som vanligt direkt med massa engagemang på din lokalradio. Rosenborg Bodø-Glimt direkt på Radio 3 fredag 29. maj klockan 19.00.
1: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
2: Vi är din radio.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Dette er Radio 3.

Detto, allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag. Hard is chrome och tror man tjädar hardt. Och tjädar glatt som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. Närare förhåll till ordet ramen än amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kall en spade för en spade.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi är Radio 3.

sväva under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.